Lebendig wie Mochmessan, hey Yadari. Du wirst es verkuschen, als Bahn alle Joscha. Es sollte nicht mehr Cheng und Chabane, Yadari. Schluss mit Bade, knapp Till wieder Ruchisali. Le Aschewan, Usuru, du Terabe, Yadari. Zu der Mian, im Murad, aber in Nest, Omid. در وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشید رود در همراهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی غم وفاداران به بی وفایی دور زمانه یاداری به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آن

به وقت سرخوشی از آناله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمان یاداری لطف باده کند جلوه در روح ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یاداری به بکر مرحمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و